0: O să v-ai surpriu păr drecel microfon de derter, fă plăjai de da companie vă stras leva de al microfon zelă tua cina, l'Angela Hendry.
1: Ușia, tu ne
0: A bună muzică procură păr șlonș Sabrina Carpenter cu Tears.